Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылары? Бүгін 2026 жылының 16 июль пәндишәмбі күні отына кешін. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Уасы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа дұлқынның 17615 килогерц шылығынан 42 дәреже күншығыш жөнелтішіндегі Түрксат 3 һәм Түрксат 4 ай ершіннәрі білән іш тапқыр w.trtdinne.com интернет адресі аша һәм кісе телефондарының ТРТ Динне тыңла қушымтасынан Вот из радиоканалынан топшырла. Топшырлар бізнің қобатлауын қозан вақыты білен сағат кешкі 8-ші ортада интернет хам ершін оша Вот Вест радиоканалынан тыңлай аласыз. Топшыру бізнің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан сын Түркі дүния шәхісләрі язмасын тәкдім етербіз.